0: 乡亲们，罗汉他破坏皇军修路，他罪，太君，您就饶了他这回吧。
1: 他再也不敢了。黙れ。乡亲们，太君说了，谁在反抗皇军，罗汉就是下场。沢さん、しつこいと思いますが、もうちょっと考えていただけないかな。
2: そんなことは分かっているんですよ。ただ、じゃあこの状況をどう収めているんですか。このまま殺されますか。このままだと日本は流れられる。
3: はっ、連れて行け。等等、
4: 大丈夫なんだ。嫂子、你不能去。
3: 二少奶奶，您就让她去吧。妹妹，你就让我去吧。你不知道嫂子心里有多欢喜呢。木马，二少奶奶和两个孩子以后就交给你了。
5: 您放心吧，大少奶奶。
3: 中本太君，他是个干净人，让我给他收拾收拾，再让他走吧。

0: 報告、一人もいませんでした。
1: 分かった。
2: 中本太君，外边都是老百姓啊，老百姓啊，不能杀他们呀。
1: 二少奶奶在哪里？
2: 我不知道啊。
1: 再尊你，二少奶奶在哪里？
3: 高粱地。
1: 高粱地。那么好的院子，可惜了。
4: 報告少佐、工作兵が襲撃にあったようです。
1: すぐに部隊を集合させろ。
4: はい。
5: 少佐、こいつらも反日分子で処刑すべきです。
6: やれ。